0: Kissing Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau.
2: Sweetheart Antinal. Easy FM, all the music hits. Inilah nomor 13.